0: bài xong.
1: Hả?
0: Nè nàng phan nhìn nàng chết thịt bì.
1: Nè ta nàng phan nhìn nàng chết thịt đâu. Bì nè nàng trông xin nè cái lòng hoàng viên xanh thịt. Nè cái kia mong vì cái bọn nó lúc bắn nó xanh xin mạng thật.
0: Nó nè cái kia à hoa cái khăn hồn kì lòng xung ủ. Mù nít ở đường à mẹ thang át lìa phan xin mạng thật chốt. Bọn ta nàng cả mạng thật kì.
1: Nè cái mạng thật kì của bì là.
0: Nè chì nì nì. Bài xong. Nó nè phong nè bảo đế nì. Nàng nè phan cục bia gif lo hên ai bì bò.
1: Bì lò nàng bì nàng chì kè?
0: Nè bù nôn mà.
1: Bù nôn ta.
0: À hốc bù nôn mà.
1: À hốc là bù nôn ta.